kaji kane jise jikomde kane ze kuo ba hanua kom ze kuo je hanua kuti se kuo ba hanua anua kaji kale jise jihekam.